Še Boozy go slušavme sa A Bar Song na 5 minuti pred 11. Kanal 77 Deep House.